0: mara
1: efie efie na ne wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odman koma wuo se onya de na paka mba wo sike wo ni sike wo da se bo a wuo de obeko ye odman koma wuo de na paka na besi wo.

abiamo imo be gi wona soro laaro yin eredi wa saye awon omo mi majo bo sogo awon ika eniyan eredi wa saye awon omo mi majo bo sogo ota

0: mara
1: efie efie na ne wo bo ni be masme ya se
0: seye ya seye seye amuye mi seye amuye mi seye ya enwa
1: akwasi me se na di odman koma wuo se onya de na paka mba wo sikew uni sikew da se bo a wuo de obekọ ye odman koma wuo de na paka na